cha Premier League. Ebintu ni kwa tu chaina vyo mpura mpura mpira kuchari 1-1. Haba saidi ya bacheo sabayi ni wenda kuteme nsingo. Baba gama mulinda. Baba gama mulinda linde. Na haba 40-bet UG 40-bet Uganda. Agama gena maiso kwa nosi baka pura mpura mpura mpira gina kumane jingi muno. Haba English ya Premier League ya na teams and studies imu nezimu. Haba saidi ya bagenda kwa ni bajani vetu wara mpura mpura. Mligze studies imu nezimu. Hatukuwa ntole mpira ngira basajja bagenda kuwani basamba timu ya basajja ba Alsberg agenda kuwani Samborosha Mönchengladbach ofine mwesambe Vada Bremen RB Leipzig esambe St. Pauli Stuttgart by Leverkusen Bayern Munich eja kuwani samba klabi Wolfsburg agenda kuwa Sam Kichweka abamba nse kuwani nsoma bakusamba zija kuwa ikumi Kichweka adene Kagliari sambe Udinese saa ikumi isa emulazi esambe Inter Milan abasajja ba Lesi basambe Juventus isa tu anana itamu timu ya Eutek ya bara 0-0 na basajja ba Deportivo Alveza chausi ba kurumba na mutahiri mboksi mamuisi maa kukwewa mutahiri baisa wa safari ya gamba

vyo mwana alikapinywa ndio binti lakini kikiruanga wangi kini wampikini

0: Saja ba gamba kuteme nzingo. So hii tuwele katuso ketu tukuatano kukunywa. Ande mkazo ono mnyokati wa nkulinka
1: Kamugaba.
0: Kamugaba.

0: uli in charge na Stan Big Bang. Tunye banjaliawe ngo muntu kuhikia milioni 35 hansi yedekika iviri hamagoba agomchweka ikumina msanju hawulti kumi. Hamikuti yaitu air digital rundi msaha mnana haitagiri yaitu. Oteireho nensa sura yibanja eyeru kwanguha eye miezi kumina aviri. Tera, not mnana, not not, iviri itano not, iviri itano not. Kumanya eru kiraho. Gunu mgisa, guro kuhikia eviru vyo kwezi makumi ya satu evyo kwa mkaga.
1: Stanbic Bank ne hondera evira gira vya banka enkuru ya Uganda. Kandi sente za vaka stoma nizirindwa Deposit Protection Fund ya Uganda. Kuhikia havuka ikuru ikumi ama teka ne evira giro ne vihonderua.
2: Wakazinya munyambe njwa hile kuburabura mutawuni enkaite kiamire kutuwa rahari itakuenda. Mutaseka, mutaseka.
3: Genda halo wa Mazasu Center.
2: Katika nguru kemuguru kama Mazasu Center. Wawawa, eke umbe kukia akadamu kakua serefaya. Jore enkaito. Ekigere kia agenda kusherekera. Dere enkaite zamulikiko. Eso mubiri nesa magufa. Enkaite zamuseja na makasi. Bonzo ulateke ya mapresidensa. Habantu mwana kichamukiri mchamuka saha yokuwe pima mu. Enkaito zama kuruna abato. Canvas, leather, eso mpira, fair play. Eza field. Umukondo baba kazi, eza open. Soba soba. Natunde muemu no kusu.

0: Kanima
1: Odi 6 ya tero muntu agamba nti tuluba tisaidi za kwa stadium of light basikia wa Britain bakubara ibiri timu ya basikia wa namanyini kabe club wenu ya fulu amba kwa zili na club ya Bournemouth Red Cards kabili geira Manchester United na wabagamba baroo agina maiso kubani wa bibia agamba uhao kuruleta twende Manchester United mpia ukiali 0-0 timu ya mani wa kukulifa wani kima nisa

0: Bizao timu ya kuzi likitu kuta any substitution. Na wa 40 bit Uganda. Mwabada nyuna bagine maiso kwa ni mswani likitu kuta 40 bit. Haba tusangiri mbranch ya kinu ubiwa big up on yourself. Wachari bange. Mulio mpura mpura mungine maiso kwa ni msivaka papura. Ekintu mukinyumirwa. Ekintu mukinurwa. Awali ya kitu kuta 40 bit. Ameni. Ameni street ya branch yegu. Ya opposite na basaidi ya wa ofisi. Ya kitara football club big up on yourself. Mwabada kwa mruha mpura mpura. Every weekend tukina maiso kwa ntu wabungira. Tukina maiso kwa ntu waya wayamu. Ebi ntu tutekele sivi kwa ukana. Amipira. Ngire kina maiso kwa nesa. Mpia itale mune mwe kwa ukana. Agamba kekilo kekilo kekilo. Abasijia vitu mweni ya sivire wa kubara ziri zina club ya Espanyo. Ucheba kwa ziri 1-1 na timu ya sivire aba. Deportivo Alaves. Udinizi batele kagliari vili ziru. Alisibage. Pretty gap is to belly for Kusini Emo, Manuva Kurumban, Mukele Mukele Mukele. I take with a Mukele. Yagamba can give me say Muki Mukele. Yagamba. Akureka Mania by the room, be by to say get some Kamukele. Yagamba vinti ni kwa vikiali vitio agamba shayuluta wa asinu agamba wekida saika wewe na kusimula kuhandika kusimula kuhandika watera
1: kurete
0: iyo mtu unda yaki
1: yaki tuga
0: ya kuencha saigi ya vinsonga ni kwezi kurubata bakurumba hanu timu ya Sunderland bagambo hagambini msika za mnjini kagwanti shakari muhali maniu bagikoga bagiti yokora refaina gamba play on ni basarumba bidi basatu hali wa Sunderland hali hansi agamba vanyita refaina

Kati eha ee saidi ya muhabile mufwesi ya musika ya muongele na sika haga foti beti yu haga lembini play kaisha

0: 你。
1: Nibasaba ke sisi akarabona goro karake yateye cyekanye jukize
2: yagiye kasiri 2076 cyabara 0-1 bajaragoya ba team weno bagamba kayode de manager at compile kwa muno abane na sala ego tiago bamgamba bamuga wacha wa bagamba kuchisa sala de bibi okuwe sibiri mwendo kwa katane 12 abane na mkag yala evu tiago igeno mgamba genda tiago kapata genda kapata magamba kutani ke Manchester City na kutaka inyuma ni magamba warombe habari na san aki na jana samara Masias Nunez ino mpira alesilo mpira kwa ina muna Erling Haaland kwenda kuhambia ba mgamba kwa habari yu acha ya gamba aji Manchester City na jana magulikano msika sio kubakuta yom

0: kurole kinti kamuru watira kurong bajaba kweba hanu abaseja bali Johnson bamugamba teka umupira bamugamba leta leta leta Johnson bamugamba labia mumpe na teka umupira hali bagumura vizoka yo na jana gamba again o watara demand o watara demand na jana gamba kikiangile na jana sambayo na jana bamugamba leta leta umpira made for na gamba kayode demand kayode kayode kayode kwa atara demand watara otara otwara demand na jana gamba kikiangile elingana di bagumura vizoka na kuteka ilugoro ni kusanga leo supporter na teka kusera Kevin said mba kuteka nyuma basasili Manchester style nyuma na msaji ya guwabugwa na andaba Bradford na ni Manchester City ninyo mmanye mkusamile nyuma kaseta tuine goro tukubale goro baje kuteka nyuma bamu gamba mwana mojo kele hadi mwana na jana kuteka kusera Collins niba gamba ajoli nkana kuteka nyuma niba gamba barumbe barumbe barumbe de kia kasi nsanju haspice Manchester City M0 Bradford live on the radio
1: Spice FM kinana mwana katoenza mwenda isiana mwana radio station kijungu wa ima butini mesenti bali wa Fort Beta kapa pula gina maiso kwa no TV sisa mwana kasino live in Plav Vieta usagi na maiso kwa Gene mazo kwe kintu no kikwasa ganya bali mpranja sisi kwa ukana uzino wa city kinubi wali opposite petrol station opposite police station na ina main street jaba sanga uno kialaba kia umbe kwa kia bunyoro kingdom plavel

0: kaya jomo doko asira kwa agenda
1: pena mwaka haga mbamba kwa
0: yekinana na mwenda nesikende la tano msanji ana spice fama hiki haba iloga wetu mpila mamgamba tumuyikile mkienda kikila ana spice fm the biggest radio
2: kinara mwana katunzi mwana isana mwana Eme? Zeo kudizolo vinga Doksiga
1: Get up
2: Zege iragono It's a
1: Munda
2: Eh, abu ira bunu na Bamu ira iyo Na mkizadu

0: We have freedom. Inside the zoo, freedom. Mabari kwa mtiri kizinda. Rogino maso kwa na uza spice. Mabari watu mwile kizinda kwa freedom roda. Demand.
1: Ndombolo ya solo.
0: Abugira stage ya wa Equity Bank Hall.
2: Is a-

0: Okay, wale kuja msile Spice FM.
1: Nae, wabara.
0: Mabara ni iraka.
1: Mabara ni iraka, vaito yuji.
0: Hmm.
1: Agobza alwana.
0: Aha.
1: Asaba wili broad.
0: Wakuzara nkaha wengine.
1: Kinogozi kisenye.
0: Kinogozi kisenye.
1: Yeah,
0: kisenye kinogozi.
1: Yeah.
0: Oba kinogozi ya, kinogozi ya kisenye. Ati kila iki ikara muriki hindi. Mm-hmm.
1: A-a.
0: Kinogozi ya kisenye wa kisenye ya kinogozi.
1: Kinogozi ya kisenye.
0: Atali kisenye ya kinogozi.
1: Mm.
0: Yee. Yeah. Okay, so just want to go to Mania music, music industry.
1: Music and the Mia Kaniga Mazima.
0: Hmm.
1: Ni gogo no mwaka nsokere Turkey kizina.
0: Hiyo ni vizina vinga.
1: Sifanye na kizina Kim.
0: Aha.
1: Ego.
0: Baketa bata.
1: Baketa spare part.
0: Spare part.
1: Yeah.
0: Hey.
1: Yeah.
0: Katrimo kapira ka spare part au wengine
1: hao. Ah, wengine.
0: Mm. Aha.